एस रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः सभामुख डोलप्रसाद अर्यालः निगदति स्तरत्रयस्य सर्वकाराणां समन्वयेन सहकार्येण चैव विधेयनिर्माणं विधातव्यम् अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चेन कैलाली जनपदस्य टीकापुरस्थाने ह्य आयोजिते अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलने सभामुखः अर्यालः सङ्घीयतायाः क्रियान्वयनाय सङ्घीय संसदः प्रदेशसभानां च मध्ये अप्रतिकूलत्वेन समन्वयः सहकार्यं च धर्तव्ये इति उदैरयत्। तदवसरे सभामुखः अर्यालः सङ्घीयतायाः व्यवस्थया सिंहप्रासाद परिसरस्य अधिकाराः प्रतिग्रामं प्रापिताः सन्ति इति उक्तं। सदपि इदानीमपि ते अधिकाराः सिंहप्रासादात् बहिर्गन्तुं शक्ता न सन्ति इति अवोचत्। सम्मेलने राष्ट्रियसभायाः अध्यक्षः नारायण प्रसाद दाहालः सङ्घेन अत्यावश्यकानां विधीनां निर्माणस्य अभावेन प्रदेशेषु स्थानीयस्तरे च समस्या सम्भूतास्तीति स्वीकुर्वाणः सांविधानिकाधिकारैः सह प्रदेशस्थानीयस्तराभ्यां कार्यसम्पादनाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातव्यमिति बलं दत्तवान्। अद्य सम्पद्यमाने सम्मेलने सङ्घीय संसदः द्वयोः सदनयोः सप्तानामेव प्रदेशसभानां च सभामुखाः सहभागिनो वर्तन्ते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने निगदति युगेन प्रदत्ताम् अभिभारां पूरयितुं सर्वैः धैर्य त्यागः समर्पणं च प्रदर्शनीयानि। य अद्य च विद्यमानानां दलस्य जनपदाधिवेशानां सन्दर्भे पूर्वेद्यो सभापतिः लामिछाने अहम् इत्यवस्थां परिवर्त्य वयम् इत्यवस्थायां रूपान्तरणस्य अवस्था आगतास्तीति प्रावोचत्। असौ पश्चात्तन जनमतम् अतिरिक्तं विस्तारयितुं राजनीतिं सुसंस्कृतां पारदर्शिनीं जनमैत्रिणीं च विधातुं सर्वैः धैर्यस्य त्यागस्य समर्पणस्य च दर्शनस्य आवश्यकता अस्तीति उदैरयत्। सभापतिः लामिछाने सामाजिके सञ्जाले राष्ट्रपादलस्य न केवलं वैकल्पिकशक्तेः सम्पादनस्य अपितु देशस्य नेतृत्वकरणाय क्षमायाः राजनीतिकशक्तेः सम्पादनम् अस्तीत्यतः दलम् अतिरिक्तं विस्तृतं समावेशी सुदृढं च विधातव्यमिति अवोचत्। अधिवेशनं महाधिवेशनं च केवलं नेतृत्वस्य चयनस्य प्रक्रिया नास्ति इति चर्चयन् सभापति लामिछाने महाधिवेशनं दले प्रक्रियायाः विधेः अभ्यासस्य च स्वस्थ परम्परायाः निर्माणस्य च अवसरोऽस्ति इति प्रत्यपादयत्। राष्ट्रपादलस्य महाधिवेशनस्य अन्तर्गतम् अद्य 21 जनपदेषु अधिवेशनं जायमानं वर्तते। महाधिवेशन प्रक्रियायाः अन्तर्गतं वडापालिकास्तरयो अधिवेशने एतत्पूर्वमेव सम्पन्ने स्तः। सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा कथयति देशः नूतन राजनीतिक संस्कारं प्रति अग्रे वर्धमानोऽस्तीत्यतः पुरातन राजनीतिक शैल्याः द्विरावर्तनस्य सौविध्यं सत्तारूढाय राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलाय नास्ति। राष्ट्रपा दलस्य धादिङ जनपदस्य प्रथम जनपदाधिवेशनस्य समुद्घाटन समारोहे संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा दलं कस्यापि व्यक्तेः समूहस्य वा स्वार्थपूर्ते मध्यस्थानुचित लाभकर्तॄणां संरक्षणस्य सीमित व्यक्तिनां हितस्य च कृते सञ्चालिता संस्था न भवति इति प्रत्यपादयत्। असौ नागरिक सेवा प्रवाहं भ्रष्टाचार मुक्तं पारदर्शिनम् उत्तरदायिनं च सम्पादयितुं वर्तमान सर्वकारः केन्द्रितोऽस्ति इति तदवसरे प्रावोचत्। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालः नेपाल भारतयोः सम्बन्धं नूतनरीत्या अतिरिक्तं विस्तारयितुं सुदृढं विधातुं च सर्वकारः तत्परोऽस्ति इति प्रतिपादयति। भारतीयेन NDTV इत्याख्येन श्रव्यदृश्य प्रसारण माध्यमेन सह ह्य विहिते विशेष संवादे परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाल भारतयोर्मध्ये सीमा प्रवेश बिन्दवः मुक्ताः सन्तोपि एकेन अपरस्य देशस्य सुरक्षाया विषयाः आत्मसात्कृताः सन्ति इति चर्चयन् देशद्वयस्य हार्दसम्बन्धस्य बौहायामिकसम्बन्धस्य च अतिरिक्त विस्ताराय बलं दत्तवान्। तदवसरे मन्त्री खनाल व्यापारोर्जा पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य प्रविधि सम्पर्क सञ्जालादि क्षेत्रेषु नेपालेन भारतस्य सहयोगः निवेशनं सहकार्यं च अपेक्षितानि सन्ति इति अवोचत्। अत्रान्तरे नेपाल भारतयो द्विपक्षीय सम्बन्धम् अतिरिक्तं सुमधुरं विधाय नूतनरीत्या आगामी यात्रायाम् अग्रे वर्धितुं देशद्वयस्य मध्ये सहमतिः सम्भूता अस्ति।
अत्रान्तरे भारतस्य विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः नेपाल सर्वकारेण निर्धारितानाम् उद्देशानाम् भारतेन प्रतिवेशी देशानाम् विहितानाम् प्रयासानाम् च मध्ये पारस्परिकम् विश्वासम् धृत्वा अग्रे वर्धिष्यते इति उक्तवान् वर्तते। भारत भ्रमणे विद्यमानेन परराष्ट्रमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह मेलनस्य क्रमे व्यक्ता स्वस्य धारणा भारतीय परराष्ट्रमन्त्रिणा जयशङ्करेण एक सञ्जाले एवं सार्वजनिकृता वर्तते। काष्ठमण्डप महानगरपालिकया वर्तमान शैक्षिक सत्रस्य कृते एकादश द्वादश कक्षयोः छात्रवृत्तेः प्रदानाय प्रथम मनोनयन सूचितः सहस्रत्रयस्य पञ्चत्रिंशत्वधिकसप्तशतस्य च छात्राणां नामानि विद्यालयेषु प्रवेशनाय परामृष्टानि वर्तन्ते। एकादश द्वादश कक्षयोः अध्ययनाय इच्छुकानां छात्रवृत्तेः प्रदानाय चयनस्य परीक्षायां प्राप्य योग्यताक्रमस्य अन्तिमसूच्यां प्रकाशितनाम्नाम् एतावतां विद्यार्थिनां नामानि विद्यालयेषु प्रवेशनाय परामृष्टानि सन्ति इति परीक्षा समितेः संयोजकः नमराज ढकालः असूचयत् इति समाचारः।